pe leulă că nu mă zero leulă că nu ei. Mai zic și eu leulă că nu. Detenenu amen na pe nora na dame amen na pe nora fa foi. Si ce rum na leulă. Smar cap cap una cele sur detenenu tinze sosenau ei.